0: yang cair sehingga kontrol minum nih kene mobil megade jadi bapak menjalan mulih jadi kene.
1: Alright,
0: alright, alright deh kan.

ngertos panjenengan paringi pituduh, panjenengan paringi hidayah nggih Gusti. Niku gayane Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikongkon apian karo sapa wae. Mulane Kanjeng Nabi pesen,